0: smitten lidt først.
1: Så er han.
0: Og I kan tage mig til dagen.
1: And the reason?
0: They drive the fire up. No, let's see that.
1: Happy.